ik hier hem als punt bevelen, les ik ta, ta, ta, do de ta, do de rek, die mij goed, do de ta, de penne, ha, ha, ha, pas ook bij ze, dat hij je penne. Nem mo mo mondo mo ha nem si do matere bura o su su su ha se yo mi ne coso be be be mi ra volo tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara tararara